0: Când e munca în emisor provincial cum a putut Radio Mozambique, e 102.3 FM în Emilio 8 Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.
1: 5 ore și 11 minute, jaca cu nene Selișii.

Acolo e Stadium Arlington. La în Spania umerla ca 1-0, ba Franța. Ungar cale, ta sungula în tlangu. Avelino Antonio?